0: Waweru.
1: Moige hito reine rea juno uodine ya Duberi Kiabu ni ururu ganeta magitati ya guthoka ua farafara kuma mwena wa Kirati na ginyagi ya mwena wa Sasini makiuga maturite makaita ni uria dhokite na maruga thirikari koreto imatiga na iria na gikiro kinene amu gotiria tafarira magera hira hito reine rere wagagu wao hurebura ya El Nino hira itanyi to koro wa Kiriga mwadeki wito wa mohoro wa boi wa Ishogo ni ya sherete hito reine rere na norara niria na moige yu rekeru tunyi tanira nao.
2: Thank you. Otago akoro gitareria mwana wa studio de itoraine ria juno guko ni gicigo bunge ya kiabukana wodi ya Duberi kuria muinge we yumiretie magitatia guthoka kwa barabara cia ocia matura ya ire ruguru wa thirikari ya county ya Kiabu makiyo barabara ino nemo ikorete tiga ne irio ne koretwo ene icungireria morito maingi hari mimirire yao niki mumirite na ha ne kiabukana na umwe wa rurugani
3: jetagwa mire wa jiko muthenya wa muthe niturakarite guko juno niturenda fara siana siguana badhi ya dhukuru raifu raifu toka tideka badhi tole ya siari na netuwa akarita wa matagi tato tuzo mekele farako atiogwa enda one time
4: na fareno gafa na ekura kwa nadhina muigimuno netuado ya aragiririe kero neguzo odekuo na dezo odekaguo
5: waria MCA ya laika wa matagi ni wafati otura akawo wanadu tokela reetere uwe kasogo waki ature
6: todo farani yoso siya maudumari ya mothe tuwekaga tada unyede wa thoko ni ithu ihuaga mama boga ni ithu twatumire thirikari ino ingire na riu ni ithu ni kitwanite tari ithu ahinyiririe fio fio ni undu wa fara tondu riu dina cio ndo ciakwa ri no na ndingo hata kugera fara ino dina nduthi ri no na nduthi ndira hota gukua na cio ndo ici riu ngaigua turi ahinyiririku muno na tukoria korwo no kuhotekeke mawa matangi maithu tukire ciana cio ndo wete kire tu ututeithie uria ungihota
7: kukua ciana migongo ngari ni ciarehire kuingira thiini wa itura rito koguo tukarigwo ni atia keri tuna itwari turigicairia ri ha Blueberry wodi athuri mathi kuma kanywa mugondora itina na akinya nyumba kana ndamukua na mugongo guka kumuruta kinya mathugumo ti uri ngari na kione giki ni twathuranire ni twareherwa mugondora itina ni twareherwa gathuri ngui ina ni farafara ni yathuka tukumirira ku na ni twenda guthikwa ngera ciana inyu mutienda kura
2: mari na mwihoko na matanya kaya mao ni mekoro magithikiririo kumana na murungano uria makoro magitavanio kwa ihinda riri handu ini ha Kameme FM kuma itore ni ria njono uko ni gicigo bunge gia Kiabu jetagwo wa boi wa Ishogo
8: tumechoka bagide twarega
1: na togetigana na ripoti ya baboi wa Ishogo ni ati thirikari rĩu irathingatwo gũkorwo ĩkĩgitĩra andĩki a mohoro matikae gũkorwo magĩtharĩkĩrwo ta ũrĩa ũkoretwo arĩ mũtugo na nĩ rĩtana rĩkĩtio thikũ ĩmwe tu thutha wa mũthũrĩmi wa ngathĩti ya The Standard kũnyitwo mĩgwate na thutha-inĩ gũkorwo atetwo hakuhĩ na ndemu ya Masinga ta ũrĩa Mathew Ndung'u aratarĩria
9: ni maka ya mamuthurimu wa gazeti ya The Standard ya kinyitwo migwate ni andu mekuirwo gukorwo ari borithi raini nene ya Gilgil guthie na Ikuru ni giko kiongereire hari makumi maciko ciandikia mohoro utharikirwo mari wira-ini wao ona thengia gukorwo mahetwo hinya ni gatiba gutabania uigiriki wao
10: katiba inasema ya kwamba wao lazima wako na huru kwa hivyo katiba isifunjwe na kufanywa vitu ambaye sio siko katika katiba iende ifuatwe kama hao ni sekta yao ni mambo ya kupeana maneno Kenyans wajue dunia mzima wajue wapewe nafasi yao wapeane hiyo vitu
9: koromere ogerekwa shiko ishi thirikari roli kugitira memerekia umaenya wa ukinyanirio igereki waona utashukiria makinyare ya manyitika na makimanya maria
10: kwani nyinyi mnaficha vitu mnafanya vitu vibaya ndio nyinyi mamtaki ichulikane kwa hivyo sisi tunastuma hata hiyo serikali yetu isalimu amri ya kufanya kufuata sheria ya katiba
9: neretana rikitio ne thuri na atumia kumakia maini kia mau mau makiugare ifururi werekeire ithurano ini nene cia mwaka wa 2027 andikie moro nari ni gicicio gia bururi mabati kuheo yathi kungikinya gutiri kindu thirikari irahithania
11: kama sisi tunajua ya kwamba wanahabari ni kama kioo ya jamii na watu hawa ndio wanatuarifu mambo ambayo yanafanyika na pia wanaangazia maneno ambayo watu wengine pengine hawakujua pia huwa wanaleta mwelekeo kwa sababu maneno ikiangaziwa kama maneno fulani ikiangaziwa watu sasa watakuwa wanatoa ideas pertaining to that kenye imeangaziwa tunaangaziwa. So tunapata kujua ya kwamba nini imeendelea na nini inafaa kuendelea venye inafaa. So tuna wana play a very important role na tunaomba tu ya kwamba wacha waheshimiwe katika hiyo field yao.
9: Hadine Hakameme FM yetago Mathew Ndung'u wabugua.
1: Mohoro mage ni wana shihada thake dajetago Mwaura wa Wajiko.
0: Uma wigiririku no shaba ni mohoro kuma Kameme kayoka mwigi. Ogekoro we no do kia na kumanyithia metha ito ya mohoro. Hora thibonaba 0704 111 555.

0: Jumatatu kwenye gatano
1: uweze kusembe sana
0: zeni wa
1: uwega gara uwe katika buwanda bonda unaweka mate makari
0: shamanio na poche na dayete na sekjeni wazo
1: wewe
0: uwega gara
1: mbozi itana ingo le na angu indelale hiyo eto kwa jemani chapan kikolome ya luma ane korea
0: uwega gara metabo ina ya kame